0: to madalla lafiyar shugaba Fulbiya na Kamaru batu ne da yasa ba haifar da cece ku ce a ciki da wajen kasar saboda ya kasance shugaba mafi dadewa akan karagar mulki kuma jagora mafi yawan shekaru a duniya duk da cewa shugaban mai shekaru 93 wanda ya jagoranci Kamaru tun 1982 ya saba zuwa kasar Switzerland don hutu ko kula da lafiyarsa amma a wannan karan kwanakin da ya shafi a ketare ya shiga cikin kundin tarihi saboda ya zarta kima amma rashin samun cikakken labarin halin da Fulbiya ke ciki da kuma tanade-tanaden doka akan wannan batu ya fusata wasu ƴan Kamaru ciki kuwa har da wannan matashiya
1: shi me pose une question que la majorité des Camerounais se pose
2: ina da tambaya da yawanci ƴan Kamaru suke yi ina biya bi Vundu yake wanda ya bar Kamaru sama da kwanaki 50 da suka gabata don zuwa Turai kamar yadda aka saba ya bace ba a jin duriyar sa bamu samu wani bidiyon sa ba muna ta samun jita-jita da ke yawo a ko'ina jita-jita game da rashin lafiya wasu game da mutuwa kuma kamar yadda aka saba gwamnatin Kamaru ta yi shiru
1: et comme d'habitude le mutisme du gouvernement camerounais
0: Mujallar Jeune Afrique ta ruwaito cewa an kwantar da Fulbiya asibiti a Geneva lamarin da gwamnatin ya wunde a gargashin ministan watsa labarai kuma kakakin gwamnati René Emmanuel Sadi ta musanta inda yace gwamnatin biya na sauke nauyin da ya rataya akan ta
3: les principaux responsables de l'administration vac à leurs occupations
4: manyan jami'an gwamnati suna gudanar da ayyukan su wannan shaida ce cewa kasar mu tana cikin kwanciyar hankali abu ne da ya dace a ce ƴan Kamaru da suka zabe shi suna damuwa game da shugaban kasa mutane suna farin ciki idan shugaban kasa na gida domin shine uban kasa kuma idan baya nan yana iya damun ƴan kasa wannan daidai ne amma yana iya balaguro saboda wasu dalilai sannan za a iya tsawaita zaman sa a ketare saboda yanayi da ba a zata ba amma dole ne ya tabbatar da cewa komai na ci gaba da wakana cikin yanayi mai kyau
3: en s'assurant que la famille continue de fonctionner dans de bonnes conditions.
0: Ga ƴan adawar kasar Kamaru dai, rashin shugaba Fulbiya a cikin kasar kuma babban birni ya wanda na tsawon kusan watanni biyu, na bayyana cewa babu mai tafiyar da kasar yadda ya kamata. Saboda haka ne suke nema a raba shi kwata-kwata da harkokin mulki. Patricia Tamanon Damjoya, shugabar jam'iyyar UDC, ta kasance ƴar adawa ta farko da ta yi kira da tabbatar da biya. A matsayin wanda ya gaza tafiyar da kasar tare da maye gurbin sa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada daga bisani kuma shugaban jam'iyyar STF Joshua Oshi da wasu masana kundin tsarin mulki su ma suka bisaho sai dai wani fitaccen masanin kundin tsarin mulki Professor Maurice Timchuen yace dokoki ba su fayyace lokacin da za a iya tsige shugaban kasa idan ya jima ketare ba tare da hujja ba
5: il est difficile en l'état actuel n'est-ce pas de dire que le chef de l'état
6: yana da matakar wahala a yanzu a ce dai shugaban kasa na da wani rauni na har abada wanda zai sa ya rasa kujerar mulki da cewa cikin shekaru 7 da suka gabata kowa ya lura cewa halin da Fulbiya ke ciki na haifar da damuwa a cikin al'umma musamman kan karfin sa na iya jagorantar kasar Kamaru mun san da cewa majalisar shari'a da yake jagoranta bata yi taro ba na tsawon shekaru 6 yanzu wanda ya kamata a ce an yi kuwa a duk shekara shugaban kasa a matsayinsa na babban kwamandan rundunar soji mai jagoranci bikin yayi jami'an soji ba muna da isassun alamu waɗanda za su sa a yi tambaya akan karfin da shugaba Fulbiya ke da shi a yanzu na iya ci gaba da mulkin kasar mu

0: kece kuce dake tattare da rasa madafin iko a Kamaru idan shugaba ya jima a waje ba yau ne farau a kasar ba na baya bayan nan ma dai ya faru ne a ƙarshen 2024 lokacin da Fulbiya ya shafe kimanin kwanaki 50 a kasar waje lamarin da jam'iyyar adawa ta SDF ta danganta da yawa kasar Kamaru tokin ganganci ko tokin tsaye saboda haka ne dan adawa Valer Besala na Gide Jouvans yace biya ba zai gane kuransa ba sai ya sauka daga mulki saboda bakin jini da yake fama da shi yanzu haka
1: personne veut entendre un traître mot positif sur Fulbiya
2: babu wanda yake son jin kalma daya game da Fulbiya saboda duk ɗan Kamaru na shan wahala suna duba rayuwar su ta yau da kullum da rayuwar waɗanda ke mulki kuma suna mamakin yadda za a yi a gina wannan ƙasa a wannan yanayi masu jagorantar mu na amfani da gumin mutanen da ke aiki a kowace rana don ci gaba da rike madafin iko don haka idan Biya ya bar mulkin ƙasar yanzu zai sha wahala irin wannan rashin dattaku da ya yi wa shugaba Ahijo
1: il a fait subir au président Ahijo jusqu'aujourd'hui.
0: Sai dai kakakin gwamnatin Kamaru kuma mun san watsa labarai Rene Emmanuel Sadi yayi watsi da zarge-zargen gaza tafiyar da mulki yana mai cewa shugaba Biya na bin diddigin duk abin da mukarrabansa suke gudanar masa a koma ina yake a cikin duniya.
3: Alors les figures de l'opposition qui réclament accord et a créé une concertation.
4: Yan adawa da ke neman a ayyana cewar shugaban kasa ya gaza gudanar da aikin sa na jagoranci ya kamata su yi karatun tanasu kan ka'idar da kundin tsarin mulki ya gindaya kan batun. Dole su karanta sashen yadda yake ba wai su dogara da fassarar son zuciya ba. Wannan yana nufin cewa kotun tsarin mulki bata ayyana faduwar gwamnatin shugaban kasa ba. Shugaba Fulbiya yana raye. Shugaba Fulbiya bai yi marabus ba. Ba zan iya gaya muku lokacin da shugaba Fulbiya zai dawo ba.
3: Quand est-ce que le président Fulbiya revient?
0: Sama da shekaru 20 shugaban kasar Kamaru ya dauka yana shafe tsawon lokaci a waje. Lamarin da ke kara rura wutar takaicin ƴan Kamaru na rashin daukar mataki na gwamnati don yi wa tuka hanci. Amma dai ya sake zaben Biya a wa'adi na 8 a watan Oktoban 2025 ya haifar da zanga-zanga da aka murkushe. Sannan duk da tabbatarwa jama'a cewa zai kafa sabuwar gwamnati da za ta kunshi mata da matasa har yanzu shiru kake ji tamkar an shuka dusa amma ɗaya hannun kuma ya sa majalisun dokoki da na dattawa kwaskwar kundin tsarin mulki domin samar da mukamin mataimakin shugaban ƙasa amma kuma watanni da dama bayan gyaran ba naɗa wani mataimakin shugaban ƙasa ba wannan ya ƙara rura wutar hasashe na wanda ya kamata ya gaji Biya idan ya rasu ko kuma yin murabus ko kuma ya gaza tafiyar da ƙasar amma masanin kundin tsarin mulkin Kamaru Professor Maurice Timchuan yace a wannan marra dole ne a yi amfani da doka ta baya wato naɗa shugaban majalisar dattawa sarkin rai mai martaba Abubakar Abdullahi a matsayin shugaban rikon ƙarya duk da cewa a wasu ƙasashe ana tilastawa shugaba yin marabus.
5: C'est vrai que dans les pays comme l'Algérie ou bien d'autres pays à travers le monde
6: yace gaskiya ne cewa kasashe kamar Algeria ko wasu a fadin duniya mun ga shugaban kasa ya ki yin murabus duk da raguwar karfinsa wanda hakan ya tilasta wa hukumomin da suka dace ayyana shi a matsayin wanda ba shi da karfin gudanar da mulki saboda haka ana iya tilastawa shugaban kasa ya bar mulki duk da sha'awarsa ta ci gaba da mulki har sai ya mutu game da Kamaru akwai yanayi uku kawai da za su iya haifar da rasa mulki na farko shine mutuwa na biyu shine marabus kamar yadda ya faru a shekarar 1982 a lokacin da tsohon shugaban kasa Ahmad Ahijo ya marabus na uku kuma shine rashin karfi ko zarafin gudanar da mulki duk da haka kotun tsarin mulki bata fara shari'a da kanta ba dole ne sai majalisa ta shigar da bukata
5: doit pouvoir être saisi n'est-ce pas par les membres du parlement
0: shugabanni biyu kacal Kamaru ta samu tun bayan da ta samu yancin kai daga turawan Faransa da na Ingila inda Ahmadu Ahijo ya yi mulki na tsawon shekaru fiye da 20 yayin da wanda ya gaje shi Fulbiya ya shafe kusan shekaru 44 ya zuwa yanzu ta masararmu da haka ne muka kitsa wannan shiri na siyasa da kare haƙƙin bil'adama a madadin kowa da kowa na nan DW Hausa Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan Bonn na tarayyar Jamus.

0: ko madalla lafiyar shugaba Fulbiya na Kamaru batu ne da yasa ba haifar da cece kuce a ciki da wajen kasar saboda ya kasance shugaba mafi dadewa akan karagar mulki kuma jagora mafi yawan shekaru a duniya duk da cewa shugaban mai shekaru 93 wanda ya jagoranci Kamaru tun 1982 ya saba zuwa kasar Switzerland don hutu ko kula da lafiyarsa amma a wannan karan kwanakin da ya shafi a ketare ya shiga cikin kundin tarihi saboda ya zarta kima amma rashin samun cikakken labarin halin da Fulbiya ke ciki da kuma tanade-tanaden doka akan wannan batu ya fusata wasu ƴan Kamaru ciki kuwa har da wannan matashiya
1: une question que la majorité des Camerounais se pose.
2: Ina da tambaya da yawanci ƴan Kamaru suke yi. Ina biya bi Vundu yake wanda ya bar Kamaru sama da kwanaki 50 da suka gabata don zuwa Turai. Kamar yadda aka saba, ya bace ba a jin duriyar sa. Bamu samu wani bidiyon sa ba. Muna ta samun jita-jita da ke yawo a ko'ina. Jita-jita game da rashin lafiya, wasu game da mutuwa, kuma kamar yadda aka saba gwamnatin Kamaru ta yi shiru.
1: Et comme d'habitude, le mutisme du gouvernement camerounais.
0: Mujallar Jeune Afrique ta ruwaito cewa an kwantar da Fulbiya asibiti a Geneva lamarin da gwamnatin ya wunde a gargashin ministan watsa labarai kuma kakakin gwamnati René Emmanuel Sadio ta musanta inda yace gwamnatin biya na sauke nauyin da ya rataya akan ta.
3: Les principaux responsables de l'administration vont à leurs occupations.
4: Manyan jami'an gwamnati suna gudanar da ayyukansu. Wannan shaida ce cewa kasar mu tana cikin kwanciyar hankali. Abu ne da ya dace a ce ƴan Kamaru da suka zabe shi suna damuwa game da shugaban ƙasa. Mutane suna farin ciki idan shugaban ƙasa na gida domin shine uban ƙasa. Kuma idan bayya nan yana iya damun ƴan ƙasa. Wannan daidai ne, amma yana iya balaguro saboda wasu dalilai. Sannan za a iya tsawaita zaman sa a ƙetare saboda yanayi da ba a zata ba. Amma dole ne ya tabbatar da cewa komai na ci gaba da wakana cikin yanayi mai kyau.
3: En s'assurant que la famille continue de fonctionner dans de bonnes conditions.
0: Ga ƴan adawar kasar Kamaru dai, rashin shugaba Fulbiya a cikin kasar kuma babban birni ya wunde na tsawon kusan watanni biyu na bayyana cewa babu mai tafiyar da kasar yadda ya kamata. Saboda haka ne suke nema a raba shi kwata-kwata da harkokin mulki. Patricia Tamanon Damjoya, shugabar jam'iyyar UDC, ta kasance ƴar adawa ta farko da ta yi kira da a tabbatar da biya. A matsayin wanda ya gaza tafiyar da kasar tare da maye gurbin sa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada daga bisani kuma shugaban jam'iyyar STF Joshua Oshi da wasu masana kundin tsarin mulki su ma suka bisaho sai dai wani fitaccen masanin kundin tsarin mulki Professor Maurice Timchuen yace dokoki ba su fayyace lokacin da za a iya tsige shugaban kasa idan ya jima ketare ba tare da hujja ba
5: il est difficile en l'état actuel n'est-ce pas de dire que le chef de l'état
6: yana da matakar wahala a yanzu a ce dai shugaban kasa na da wani rauni na har abada wanda zai sa ya rasa kujerar mulki da cewa cikin shekaru 7 da suka gabata kowa ya lura cewa halin da Fulbiya ke ciki na haifar da damuwa a cikin al'umma musamman kan karfin sa na iya jagorantar kasar Kamaru mun san da cewa majalisar shari'a da yake jagoranta bata yi taro ba na tsawon shekaru 6 yanzu wanda ya kamata a ce an yi kuwa a duk shekara shugaban kasa a matsayinsa na babban kwamandan rundunar soji mai jagoranci bikin yayi jami'an soji ba muna da isassun alamu waɗanda za su sa a yi tambaya akan karfin da shugaba Fulbiya ke da shi a yanzu na iya ci gaba da mulkin kasar mu.

0: cece-kuce da ke tattare da rasa madafin iko a Kamaru idan shugaba ya jima a waje ba yau ne farau a kasar ba. Na baya-bayan nan ma dai ya faru ne a ƙarshen 2024 lokacin da Folbiya ya shafe kimanin kwanaki 50 a kasar waje, lamarin da jam'iyyar adawa ta SDF ta danganta da yawa kasar Kamaru tokin ganganci ko tokin tsaye. Saboda haka ne dan adawa Valer Besala na Gide Jouvence ya ce biya ba zai gane kuransa ba sai ya sauka daga mulki saboda bakin jini da yake fama da shi yanzu haka.
1: Personne veut entendre un traitement positif sur Paul Biya.
2: Babu wanda yake son jin kalma daya game da Paul Biya saboda duk ƴan Kamaru na shan wahala, suna duba rayuwar su ta yau da kullum da rayuwar waɗanda ke mulki, kuma suna mamakin yadda za a yi a gina wannan ƙasa a wannan yanayi. Masu jagorantar mu na amfani da gumin mutanen da ke aiki a kowace rana don ci gaba da rike madafin iko. Don haka, idan Biya ya bar mulkin kasar yanzu, zai sha wahala irin wannan rashin dattaku da ya yi wa shugaba Ahidjo.
1: Il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui.
0: Sai dai kakakin gwamnatin Kamaru kuma mun san watsa labarai Rene Emmanuel Sadi ya yi watsi da zarge-zargen gaza tafiyar da mulki. Yana mai cewa shugaba Biya na bin diddigin duk abin da mukarrabansa suke gudanar masa a koma ina yake a cikin duniya.
3: Alors les figures de l'opposition qui réclament corps et à cri une constatation.
4: Yan adawa da ke neman a ayyana cewar shugaban kasa ya gaza gudanar da aikin sa na jagoranci, ya kamata su yi karatun tanasu kan ka'idar da kundin tsarin mulki ya gindaya kan batun. Dole su karanta sashen yadda yake, ba wai su dogara da fassarar son zuciya ba. Wannan yana nufin cewa kotun tsarin mulki bata ayyana faduwar gwamnatin shugaban kasa ba. Shugaba Paul Biya yana raye, shugaba Paul Biya bai yi marabus ba. Ba zan iya gaya muku lokacin da shugaba Paul Biya zai dawo ba.
3: Quand est-ce que le président Paul Biya revient?
0: Sama da shekaru 20 shugaban kasar Kamaru ya dauka yana shafe tsawon lokaci a waje, lamarin da ke kara rura wutar takaicin ƴan Kamaru na rashin daukar mataki na gwamnati don yi wa tuka hanci. Amma dai ya sake zaben Biya a wa'adi na 8 a watan Oktoba 2025 ya haifar da zanga-zanga da aka murkushe. Sannan duk da tabbatarwa jama'a cewa zai kafa sabuwar gwamnati da za ta kunshi mata da matasa, har yanzu shiru kake ji tamkar an shuka dusa. Amma ɗaya hannun kuma ya sa majalisun dokoki da na dattawa kwaskwar kundin tsarin mulki domin samar da mukamin mataimakin shugaban ƙasa. Amma kuma watanni da dama bayan gyaran,